0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, kia koutou, me te mate koutou e tēro atu ki teiti te to tato nuti. Noko ni atu e te Pacific Media Network e te raiti o 531 PI. Tatau ia e Jeannie Pera. Ko te Professor Sir Colin Tukuitonga o te Api Ituatoru o Tamaki Makaurau nei Te Wai Papataumatarau, University of Auckland, o te Centre for Pacific and Global Health, ko iki i atu i e koia te tama akatere o te World Obesity Federation. Ko akaranga te President-elect o a Sir Colin Nare, ko tānei umumune e te apare o tāna ka tānga angātu e ka inaro e te tauturu e te ititangata Pacifica no te pāruru e te maki obesity. Mama ata te kōpapa, kia ākon no te ititangata e tō rātou oranga. Kia kore uke e tui i atu e te tai au maki takake, ko te maki uke me mama ata te kōpapa o te tangata ka tu i e te totovene maki puku atu cancer. Ka kanga katoa i te aramatangi, ka tu ia te maki pūne, pera katoa, maki manako me te Alzheimer's, ka tāmana manta katoa i te kidney kata opinga i reakirango i te dialysis. Ko rawe atu te Talbot Mills Research i te tai kimikimi anga narato, norunga i te oraanga o te tangata i Aotearoa ni, e akapi ana rato i te akonokono i tā rato muni. I rutu i te akapapaanga numero no te kimikimi anga ni, tō te amata i te riputi e anga uruma a patene o te isi tangata i Aotearoa ni, e tā poroporo putuputu ana rato i tā rato muni. Me aka aiti i ki tō te amata i te topake ni, e anga uruma turu patene o te tangata i Aotearoa ni, e putuputu ana rato i te seivi tā rato muni. Kia akara i re ki te warunga rai kararatu e tāporoporo ana i tā rātou muni. Ko ki te e mai e, i te re rāronga e onunga uru mata i patene, te akaranga e kare raukane i rātou te reira, no te mea tēnu o ua nei rātou me te paycheck ki te paycheck. E itunga uru mā a patene, te akaranga rai ma ataroa tā rātou o akapau ama, no rea kare raukane i rātou e te tuku i te tai muni ki te pai, no te rainy day. E anga uru patene iri o te tangata i Aotearoa nei te ikaranga rei, e erana rātou e tāra o muni ki a raukai a rātou i te tūtaki tā rātou au kaiu. E tainga uru mārua patene o te tangata te ikaranga nei e tāra o mai na rātou no ko i tō rātou au taiake e pera katoa no ko i tō rātou kupu tangata i te tauturi a rātou i te tūtaki tā rātou au kaiu. Ko aka pāpū te Qualifications Authority a rei, kari teri e iana vai tata ua ke te rimanga uru patene o te au tauira te rawe atu i te NCEA tarere no te matematika. I rutu i a me i te amata i te nei te pāti atu. Ko te kai no te pāti i te matematika no te amata i te rimanga uru mārua patene. Tō te amata i te tupāke nei e rimanga uru mā i te patene. I te amata i te e vanunga uru mārua tawasini iwa anere au tauira te rawe atu i te au tarere e turu. Ko ia te matematika, te tātā e te tatau. Inara i roto i a me o te amata i tini, e onunga uru tawasini rai candidates te rawe atu i te au tarere okotai e te taime okotai. Tō te tatau e onunga uru mata i patene i pāti. Ai te te o ki te pass rate o te amata i te topake nei. Tō te tātā e re mō uru mā i te patene. E rua patene kake mai me tō te amata i te topake nei ko he oke e re mō uru mā re mā patene. Ko te au tau i ra kare rātou i pāti ka nonu i a rātou i rea ki a rawe a ko oi te i a tāre re ni i rutu i a te pitama. I nā ra oke, ko te au tāre re ni e rawe i ana karanga i a online. I rutu i rea te koe koe anga i te akapapaanga numero a te Ministry of Education ko te au tamariki papa a e itunga uru mārua patene i a rātou, ko rauko i a rātou te tūranga no te tatau, e onunga uru māona patene, rauko te tūranga no te tātā, e onunga uru patene no te matamātika. Ko te o tamariki no te o pā inua pāsire i a āsia mai, e rimunga uru māwaru patene, rauko te tūranga no te tatau, rimunga uru mārima patene, rauko te tūranga no te tātā, onunga uru māta i patene no te matamātika. Te o te au tauira Māori, anga uru māiwa patene tatau, onunga uru māono patene a rātou, rauka te tūranga no te tātā, torunga uru māono patene a rātou, rauka te tūranga no te matamātika. Neke mai rea ki te o Tauira Pasifika, e anga urumata i patene, e rātou te rauka i rātou te turanga no te tatau. Anga urumatoru patene no te tata, e ruanga uruma i tu patene rai, e rauka i rātou te turanga no te matematika. Ko te mātanga o te o Tauira te raveatu i te iao tare rene, e mata i te tainga uru, year 10. Ko te pangarai te to tato nuti no te ati angane ka komakoma ko o tanto wa pupu, mea ko kia koutou no ora mai, ko Jeannie Peratea. 531 PI.